0: Det er faktisk det, jeg har åbenbart lige
1: over. Ja, fast.
0: David 2115109.
1: Gabi, det er Sean Velas.